Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 25 august 2026. La Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Peste 21.500 de copii palestinieni uciși și 1.244 de moschei din Gaza vizate de Israel. Israelul a ucis peste 21.500 de copii palestinieni și a vizat 1.244 din cele 1.275 de moschei din Gaza de la începutul războiului său genocidar din octombrie 2023, a declarat biroul de presă al guvernului din enclavă. Biroul a afirmat că forțele israeliene au vizat în mod sistematic civili, locuințe și lăcașuri de cult în timpul genocidului comis de Israel în Gaza, menționând că 1.077

a declarat ministrul turc al comerțului Merbolat în urma discuțiilor de la Ankara. Bolat s-a întâlnit cu ministrul de stat al Qatarului pentru comerț exterior, Ahmed bin Mohammed al Sayed, la Ministerul Comerțului pentru a analiza relațiile bilaterale în domeniul comerțului și al investițiilor. Relațiile dintre Turcia și Qatar au înregistrat cu adevărat progrese extraordinare. Volumul total anual al schimburilor noastre comerciale a crescut de 53 de ori în ultimii 21 de ani, ajungând la 1,3 miliarde de dolari anul trecut, a declarat Bolat reporterilor după întâlnire. Ahmed al-Shara, Siria a intrat într-un proces de reconstrucție și dezvoltare. Președintele sirian Ahmed al-Shara a declarat că în urma deciziei Statelor Unite de a scoate Siria de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul, țara s-a pășit pe calea dezvoltării, a refacerii și a reconstrucției. Într-o declarație publicată pe platformă de socializare X, Ahmed al-Shara a afirmat că Siria a lăsat în urmă trecutul plin de suferință și s-a angajat pe calea dezvoltării și a reconstrucției. Notând că poporul sirian a obținut din nou un succes important odată cu ridicarea sancțiunilor și încheierea restricțiilor, al-Shara a transmis: mă rog lui Dumnezeu cel atotputernic să ne dea putere de a vă sluji. Al-Shara i-a mulțumit președintelui american Donald Trump, precum și tuturor țărilor prietene și aliate care au sprijinit Siria și au stat alături. Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat că Siria a fost scoasă oficial de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul pe care fusese inclusă în 1979. După prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, contactele dintre Washington și Damasc privind noua iere s-au accelerat. Eliminarea Siriei de pe această listă este considerat un pas important în direcția reducerii izolării diplomatice și economice pe termen lung a țării. Un incendiu a izbucnit la o rafinerie de petrol din regiunea Krasnodar în urma unui atac cu drone. Un incendiu a izbucnit la o rafinerie de petrol din regiunea Krasnodar a Rusiei în urma unui atac cu drone desfășurat în cursul nopții. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat într-un comunicat că mai multe obiecte din zona au fost vizate de un atac. El a precizat că fragmente de drone căzute în localitatea Afipski au provocat moartea două persoane și rănirea altor două. Totodată, cel puțin 10 case din Afipski au fost avariate, iar una dintre acestea a izbucnit un incendiu. Kondratiev a adăugat că flăcurile au cuprins și rafinerie de petrol din zonă, echipele de pompieri și serviciile de urgență intervenind la fața locului pentru lichidarea incendiilor. Arabia Saudită și Franța susțin statalitatea palestiniană și cer retragerea Israelului din Liban. Arabia Saudită și Franța și-au afirmat sprijinul pentru înființarea unui stat palestinian și au cerut Israelului să se retragă de pe întreg teritoriul libanez, conform unui comunicat comun emis la finalul vizitei de stat a prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman în Franța. Comunicatul a urmat discuțiilor purtate de bin Salman cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris, unde cei doi au prezidat și prima reuniune a Consiliului de Parteneriat Strategic Franco-Saudit. Cei doi lideri au evidențiat o viziune comună asupra stabilității regionale bazată pe suveranitatea statelor, dreptul internațional și soluții diplomatice. În privința Palestinei, Riadul și Parisul au respins ferm orice încercare de subminare a dreptului palestinienilor de a-și întemeia un stat independent cu granițele din 1967, cerând totodată încetarea politicii ilegale de colonizare a Israelului și a violențelor comise de coloniști. De asemenea, ei au cerut crearea condițiilor care să permită o încetare durabilă a focului în Gaza și acordare de asistență umanitară fără obstacole, susținând în același timp reformele din cadrul autorității palestiniene. În ceea ce privește Libanul, cele două țări au convenit să-și intensifice eforturile pentru o reglementare finală și au cerut aplicarea deplină a rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, dezarmarea grupurilor înarmate aflate în afara autorității statului și retragerea Israelului din tot teritoriul libanez. Cu privire la Iran, ambele părți au subliniat necesitatea unei soluții negociate în legătură cu programul nuclear de la Teheran și au cerut Iranului să reia cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Referitor la Siria, liderii s-au angajat să sprijine stabilitatea și redresarea economică a țării și au salutat înființarea unui Consiliu de Afaceri Comun al Arabiei Saudite, Siriei și Franței.

0: Radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Secretarul apărării al SUA, dacă va fi nevoie, vom recurge la lovituri cinetice. Secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat că armata americană ar putea relua atacurile împotriva Iranului dacă va fi nevoie. Potrivit cotidianului The Hill, Hegseth a făcut declarații pe marginea agendei legate de Iran în fața jurnaliștilor, în urma unei vizite efectuate la o bază militară din statul Wisconsin. Hegseth a afirmat, citez: dacă va trebui să recurgem la lovituri cinetice, vom recurge dacă Iranul va fi atât de nesăbuit încât să riște prea mult sau să se pună cu armata americană, vom face ceea ce trebuie să facem. Susținând că în prezent cel mai mare rău îl face Iranului presiune economică, Hegseth a afirmat că SUA controlează strâmtoarea Ormuz. Pete Hegseth a declarat, citez: Iranul nu poate trece nimic. Noi putem. Economia mondială realizează acest lucru. Ei au încercat să controleze strâmtoarea, dar nu au reușit. O femeie în vârstă de 101 de ani reținută pentru trafic de droguri. În timpul operațiunii asupra femeii au fost descoperite 90 de grame de cannabis puternic cunoscut sub denumirea de skunk, ambalat în pachete. În declarația sa, Ogun Mabo a afirmat că s-a apucat de traficul de droguri după ce magazinul său a ars într-un incendiu, adăugând că fiica sa din Lagos îi furniza marfa la fiecare 4 zile, iar ea o vindea cu amănuntul. Luând în considerare vârsta înaintată, tata femeii suspectă a fost eliberată pe cauțiune și îndrumată către servicii de consiliere. Fiica sa, despre care s-a stabilit că organiza transporturile, a fost reținută. 40 de răniți în urma unei furtuni violente din sudul Franței. 10 de case au fost avariate în urma unei furtuni violente care a lovit departamentul Aude din sudul Franței. Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X, prefectura din Aude a anunțat că furtuna a lovit localitatea Pomas, provocând pagube materiale la aproximativ 300 de locuințe din zonă. În urma incidentelor legate de furtună, 40 de persoane au fost rănite, dintre care 2 se află în stare gravă. Pe de altă parte, aproximativ 2.000 de gospodării din întregul departament au rămas fără energie electrică, iar unele drumuri au fost închise circulației. Totodată, în Corsica, insula situată în sudul Franței, un incendiu a izbucnit în apropierea orașului Ajaccio, ca urmare a unei descărcări electrice. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. Agenția Națională de Meteorologie din Franța, Meteo France, emisese anterior avertizări privind vânturile puternice așteptate să afecteze în special regiunile din sudul țării. Vicepreședintele SUA a susținut că fără protecția SUA, Canada ar putea fi invadată. Potrivit cotidianului canadian The Globe and Mail, Vance a criticat politicile de apărare și atitudine în negocierile comerciale ale autorităților de la Ottawa. În cadrul unui discurs susținut în orașul Brewer din statul american Maine, situat la graniță cu Canada, Vance a declarat, citez: Canada este o țară care a investit insuficient în armata sa. Fără umbrela de protecție oferită de SUA, ar fi fost pur și simplu invadată de o țară străină. Atrăgând atenția asupra negocierilor comerciale purtate între cele două țări, Vance a susținut că administrația de la Ottawa s-a așezat la masa tratativelor cu solicitări nerezonabile. În discursul său, Vance a adăugat, citez: cred că trebuie să ajungem la un acord, dar trebuie să trimitem un mesaj clar și hotărât prim-ministrului Canadei. Încetați să mai profitați de locuitorii din Maine, încetați să mai profitați de America, s-a terminat. Ne așteptăm la echitate în politica noastră comercială. Președintele SUA Donald Trump anunțase anterior că începând de anul viitor, tarifele vamale pentru automobilele, camioanele, piesele auto și oțelul importate din Canada vor fi majorate la 50%. Besant avertizează că țările care sfidează sancțiunile SUA se vor confrunta cu o izolare similară cu cea a Iranului. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besant, a avertizat că orice țară care continuă să sprijine Iranul va deveni ținta eforturilor SUA de a izola Teheranul de economia globală, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, solicită deja liderilor mondiali să oprească comerțul cu Iranul. Besant a anunțat luni noi sancțiuni împotriva Iranului, vizind activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim al Iranului, intensificând presiunea administrației Trump asupra Teheranului pentru a negocia un acord care să pună capăt conflictului și să redeschidă complet strâmtoarea Ormuz. Cei care susțin Iranul cumpără și transportă petrolul său. Ei facilitează fluxul finanțelor sale prin case de schimb valutar și zone de liber schimb. Ei primesc zborurile iraniene și țin registre în numele acestuia. Ei închid ochii la transferurile maritime de combustibil și la tranzitul terestru.

Ei tolerează utilizarea ilicită a băncilor lor, ascunzând în același timp amploarea complicității lor, a declarat Besant presei din Washington pentru a numi, fără a numi țările respective. Experți internaționali se reunesc la Istanbul, Turcie, pentru a aborda dependențele comportamentale. Experți din întreaga lume se reunesc săptămâna aceasta la Istanbul pentru a aborda riscurile tot mai mari ale dependențelor comportamentale, inclusiv utilizarea excesivă a internetului, jocurile de noroc, cumpărăturile și tulburările alimentare. Cea de-a 11-a conferință internațională privind dependențele comportamentale, una dintre cele mai importante reuniuni științifice din lume în acest domeniu, s-a deschis luni la Universitatea Boğaziçi din Istanbul, în colaborare cu Yeşilay, Semiluna Verde din Turcie, organizație înființată pentru combaterea dependenței. Conferința, care se va desfășura de luni până miercuri, este de așteptat să reunească oameni de știință și experți specializați în psihologie, dependență și prevenirea dependenței. Evenimentul reunește cercetători, cadre universitare, psihologi și profesioniști din domeniul sănătății și al serviciilor sociale pe o platformă știință Scientifică comună. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută!

V-ați gândit vreodată de câte ori o picătură de apă poate rescrie soarta unei civilizații? Ori un curs de apă nu face decât să învingă seceta, sau poate purta și dreptatea, memoria și viitorul unui popor. Astăzi ne îndreptăm privirea dincolo de pietre și ziduri, urmărim venele invizibile, dar vitale ale Palestinei, care curg neîncetat de mii de ani. Vom descoperi împreună cum o singură picătură de ploaie căzută din cer se transformă în orașele antice de la marginea deșertului, într-o minune a ingineriei și într-o ordine socială unică. Dacă doriți să înțelegeți un oraș sau o zonă geografică, trebuie să vă uitați mai întâi la relația pe care o are cu apa. Pentru teritoriul Palestinei, situat la intersecția dintre climatul mediteranean și cel deșertic, apa nu a fost niciodată un dar la care să se poată ajunge fără efort. Sezoanele ploioase sunt scurte, verile sunt aride, iar resursele naturale de apă erau extrem de limitate. Însă oamenii care trăiesc pe aceste pământuri au învățat să descifreze ritmul naturii, în loc să se lupte cu ea. Ei nu au privit ploaia ca pe o binecuvântare trecătoare, ci ca pe un bun comun, care trebuie stocat, canalizat și împărțit cu dreptate până la ultima picătură. Iată că povestea apei din Palestina începe cu acest dialog, plin de răbdare pe care omul îl poartă cu limba naturii. Chiar în sudul Ierusalimului, în apropiere Betleemului, vă întâmpină imensele rezervoare de piatră, care se înalță în mijlocul văilor verzi. Cele trei mari rezervoare de apă în aer liber, cunoscute astăzi sub numele de bazinele lui Solomon, par la prima vedere doar niște iazuri create de mâna omului. De fapt, aceasta este inima unei dintre cele mai impresionante sisteme de colectare și distribuție a apei din lumea antică. Deși își iau numele dintr-o referință la tradiția legată de regele Solomon, descoperirile arheologice arată că aceste bazine au fost construite în perioada celui de-al doilea templu și că au fost dezvoltate în perioadele romană, bizantină, islamică și otomană, fiind utilizate timp de multe secole. Proiectate pe trei niveluri, aceste bazine colectau apele izvoarelor din împrejurimi și apele de ploaie din

0: în timpul iernii, putând stoca milioane de metri cubi de apă. Dar cum era transportată această masă uriașă de apă către Ierusalimul situat pe dealuri înalte? Aici intervin cunoștințele inginerești acumulate în perioadele romană, bizantină și islamică. Datorită forței gravitației, calculelor de pantă și ingineriei extraordinare, apa era transportată cu o mare precizie pe distanțe de kilometri de-a lungul conductelor denumite arcul de apă înalt și arcul de apă jos. Munții au fost străpunși cu tuneluri, văile au fost traversate cu arcuri, iar apa a fost adusă în cisternele, fântânile și sistemele de alimentare cu apa ale locurilor sfinte din Ierusalim. Fiecare canal transporta nu doar apa, ci și speranța de viață a unui oraș care se lupta cu seceta. Urmând amprentele ingineriei romane, observăm totodată modul în care aceste sisteme au fost conservate și dezvoltate de-a lungul secolelor. În timpul domniei sultanului Suleiman Magnificul, odată cu reconstrucția zidurilor Ierusalimului, au fost reparate pe scară largă și canalele de apă. În toate colțurile orașului au fost amplasate noi fântâni. Multe dintre fântânile istorice pe care le vedem astăzi pe străzile Ierusalimului sunt martori tăcuți ai acelei mari perioade de dezvoltare urbanistică. În estul Mediteranei, ingineria hidraulică nu a reprezentat doar o realizare tehnică, ea reflecta de asemenea puterea de organizare a unei civilizații, viziunea sa de viitor și valoarea pe care o acorda oamenilor pe care îi conducea. Datorită cisternelor subterane uriașe, sistemelor de colectare a apei de ploaie și rețelelor de canale de substrezi, Ierusalimul a reușit să supraviețuiască chiar și în timpul celor mai dure asedii și al perioadelor de secetă. Acum ne îndreptăm din Ierusalim spre sudul Cisjordaniei, către un sat cu totul deosebit, ascuns printre măslin și terase de piatră, Batir. La prima vedere pare un sat palestinian obișnuit, însă acesta este un patrimoniu viu al umanității, inclus de UNESCO atât în patrimoniul cultural mondial, cât și în patrimoniul mondial în pericol. Ce anume face ca Batir să fie atât de special? Nu canalele de apă rămase din perioada romană, nici terasele de piatră vechi de mii de ani. Răspunsul adevărat se ascunde în tradiția de împărțire a apei, păstrată aici de secole. În Batir, apa nu este doar o resursă comună. Apa reprezintă un timp gestionat cu dreptate. În sistemul tradițional al satului, utilizarea apei este împărțită într-un ciclu de 8 zile. Ziua și ora când fiecare familie își va iriga pământul sunt respectate cu mare rigurozitate de secole. Dar cum se măsura timpul în vremurile în care nu existau ceasuri electrice și contoare? Sătenii stabileau dreptul fiecarei familii, urmărind simultan debitul apei și poziția soarelui, cu ajutorul unor dispozitive tradiționale de măsurare, numite El Mamat. Aici nimeni nu încălca dreptul altuia. Când la miezul nopții se schimba rândul la apă, un sătean, predând robinetul altuia, nu transmitea doar apa, ci și încredere vecinătății care durează de secole. Iată că ceea ce UNESCO a luat sub protecție nu sunt doar terasele de piatră sau canalele de apă antice. Ceea ce este protejat este memoria vie a capacității omenirii de a împărți o resursă limitată fără conflicte, fără lăcomie și în spiritul dreptății. Din păcate însă, această poveste străveche a Palestinei legată de apă nu mai poate fi astăzi povestită doar prin prisma ingeniozității inginerești din trecut. Apa nu mai este doar o resursă naturală pe aceste meleaguri. Ea a devenit de asemenea o problemă care se află de mulți ani în centrul dezbaterilor politice și umanitare. Așa cum se menționează și în rapoartele organizațiilor internaționale, accesul la apă potabilă se conturează ca o problemă umanitară gravă, în special în Cisjordania și în fâșia Gaza. Deteriorarea infrastructurii de apă, controalele asupra fântânilor și dificultățile de acces la resursele de apă afectează în mod direct viața de zi cu zi a milioane de palestinieni. Din acest motiv, problema apei în Palestina nu este doar o chestiune de mediu sau tehnică, ea rămâne de asemenea una dintre problemele fundamentale care determină viața, sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor. Poate tocmai de aceea, povestea apei în Palestina continuă să fie scrisă. Astăzi lumea se confruntă cu o criză majoră a apei. Clima se schimbă, râurile seacă, apele subterane se epuizează, iar tensiunile politice legate de resursele de apă sunt din ce în ce mai mari. Lumea modernă caută soluția în tehnologii mai avansate și în puțuri mai adânci. Cu toate acestea, poate că răspunsul se află la capătul unui mic canal de apă din Batir, în memorie colectivă păstrată de secole de oamenii care își pământul pe rând, pentru că apa aduce belșug doar atunci când este împărțită cu dreptate. Dragi ascultători, poate că apa nu este doar o sursă care hrănește pământul. Ea poartă în sine și conștiința, simțul dreptății și memoria unei societăți. Astăzi am mers împreună pe căile de apă ale Palestinei. Am fost martori la măreția tăcută a bazinelor lui Solomon. Am ascultat șoapta apelor care curg prin arcadele romane. Iar la Batir am văzut cum o picătură de apă nu modelează doar pământul, ci și timpul, dreptatea și relațiile dintre oameni. Oare când și cum a început omul să înțeleagă timpul pentru prima dată? În episodul următor vom ridica privire de la pământ și de la canalele de apă spre cer. Vom fi oaspeți în lumea ceasurilor solare, care descifrează limbajul umbrelor, a calendarelor antice, ce stabilesc ritmul anotimpurilor și a primilor astronomi care calculau timpul urmărind stelele. Vom continua să descoperim împreună poveștile ascunse ale Palestinei.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este miercuri 26 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și programul Gustările de Stradă din Turchie. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Delegația SUA a criticat dur un oficial de securitate israelian pentru violențele comise de coloniștii ilegali din Cisjordania ocupată. Potrivit postului de televiziune israelian Canalul 12, o delegație americană a criticat dur un înalt oficial de securitate israelian pentru violența ilegală a coloniștilor din Cisjordania ocupată. În timpul unei întâlniri axate pe violența ilegală a coloniștilor, delegația a spus oficialului că în timp ce întreaga lume este împotriva Israelului, SUA apără în orice mod și în circumstanțe dificile. Delegația americană a avertizat de asemenea Israelul să nu subestimeze sprijinul american, în timp ce permite continuarea unor astfel de acțiuni. Ministrul iranian de externe Araghchi a purtat discuții cu Pakistanul și Qatarul privind eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Conform unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe din Iran, ministrul Abbas Araghchi a purtat convorbiri telefonice separate cu șeful statului major al armatei Pakistanului, mareșalul Asim Munir, și cu ministrul qatarez de externe Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, pentru a discuta despre eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a declarat că al Thani și Araghchi au discutat despre evoluțiile recente, în special despre înființarea unui coridor maritim comun temporar prin strâmtoarea Ormuz între Oman și Iran și despre proiectul comun de deminare. Trump a înaintat Congresului SUA spre revizuire un acord de cooperare nucleară pe 30 de ani cu Arabia Saudită. Potrivit Wall Street Journal, președintele american Donald Trump a înaintat Congresului spre revizuire un acord istoric de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Citând un oficial al administrației, a declarat că Trump nu a abandonat cererea sa ca Arabia Saudită să normalizeze relațiile cu Israelul, ceea ce complică eforturile de finalizare a unui acord strategic mai amplu cu Riadul. Acordul nuclear pe 30 de ani a fost anunțat luna trecută de administrația Trump. În baza acordului, companiile americane vor juca un rol central în dezvoltarea infrastructurii nucleare a Arabiei Saudite. Canada a anunțat că va impune tarife vamale de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru peste 700 de produse americane. Canada a anunțat că va impune tarife de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru peste 700 de produse importate din Statele Unite, intensificând astfel războiul comercial dintre cei doi aliați apropiați din punct de vedere istoric. Represaliile anunțate în marți de Ottawa vor intra în vigoare pe 8 septembrie, un interval de timp stabilit anterior de prim-ministrul Mark Carney în urma implementării sâmbătă a tarifelor de 50% impuse de președintele american Donald Trump asupra bunurilor canadiene.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: SpaceX intenționează să construiască cel mai mare port spațial din lume în Louisiana. SpaceX va investi 100 de miliarde de dolari pentru a construi ceea ce se preconizează că va deveni cel mai mare port spațial din lume în statul american Louisiana, au anunțat autoritățile. Complexul va fi construit în comitatul Vermilion și va fi proiectat să susțină mii de lansări anual, se arată într-un comunicat emis marți de Agenției pentru Dezvoltare Economică din Louisiana. Se estimează că proiectul va crea 3.000 de locuri de muncă directe în următorii 10 ani, cu un salariu mediu anual de 92.600 de dolari. Cuba rămâne deschisă dialogului cu SUA, dar respinge negocierile sub o presiune. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel afirmă că există dorința de dialog, dar că nu este încă posibil să se înregistreze progrese. Președintele Cubei Miguel Díaz-Canel a declarat că dialogul cu SUA este înghețat și că nu există o agendă definită pentru negocieri, respingând în același timp afirmațiile că Cuba este pe punctul de a se prăbuși din punct de vedere economic, a relatat ziarul brazilian Folha de São Paulo. El a afirmat că Cuba rămâne dispusă să stabilească un canal de dialog cu Washingtonul, dar a respins negocierile în condiții de opresiune. Díaz-Canel a acuzat administrația Trump că încearcă să sufoce Cuba economic și să provoace o explozie socială care să ducă la prăbușirea Revoluției Cubaneze. De asemenea, el a acuzat Washingtonul că încearcă să taie toate formele de scăpare disponibile Cubei, referindu-se la comentariile secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. El a respins afirmațiile potrivit cărora țara sa este aproape de colaps în pofida penuriilor de combustibil, electricitate, alimente și medicamente. Și în final, un incendiu în unitatea de nou-născuți a unui spital din Pakistan a ucis 15 bebeluși. Un incendiu izbucnit în secție de neonatologie a unui spital din Islamabad, capitala Pakistanului, s-a soldat conform datelor preliminare cu moartea 15 nou-născuți. Potrivit postului GeoNews, un incendiu a izbucnit la ora locală 6:45 în unitatea pentru nou-născuți la Institutul de Științe Medicale din Pakistan, din capitală, după ce a explodat compresorul unui aparat de climatizare. Autoritățile au anunțat că din nou-născuții aflați în unitate în momentul incendiului, unul a fost salvat, iar 15 și-au pierdut viața. Echipajele de intervenție au comunicat că incendiul a fost stins și că la fața locului se desfășoară lucrări de răcire, iar pentru a stabili cauza

0: izbucnirii incendiului a fost înființat un comitet de anchetă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turchie.
1: Gusturile străzii.

Astăzi vrem să vă vorbim despre o gustare care atât în trecut cât și în prezent este la fel de importantă ca pâinea. De fapt, este adevăratul salvator al celor cărora li se face foame, dar au puțin timp și un buget limitat. Mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, în pauză de prânz sau când te întorci acasă după amiază, ce poate fi mai bun decât acest deliciu din aluat? În emisiunea noastră vă prezentăm cele mai rapide, dar și cele mai gustoase preparate la acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem simitul. Poate că nu ați gustat niciodată simit, sau poate nici ați auzit de el, dar cu siguranță l-ați văzut undeva. Să începem prin a explica ce este și cum arată. Simitul este un produs de panificație în formă de inel, cu un diametru de aproximativ 15 cm, acoperit de obicei cu semințe de susan. Ingredientele sale de bază sunt făina, apa, drojdia și sarea. În funcție de regiune, dimensiunea și ingredientele pot varia ușor, iar acest lucru influențează, bineînțeles, și gustul. Ca exemplu, simitul din Istanbul este puțin mai mare și mai moale, în timp ce simitul din Ankara este mai mic, mai crocant și are o culoare mai închisă. Motivul este că aluatul este scufundat în melasă de struguri diluate înainte de a fi introdus în cuptor. Melasa îi oferă atât culoarea caracteristică cât și aroma sa aparte. În regiunile Rize și Kastamonu există chiar și simit fără susan, iar în Kastamonu acest tip de simit este cunoscut sub numele de chel simit, adică simitul chel. Dar de unde provine cuvântul simit? Când și cum a apărut? La aceste întrebări nu există un răspuns cert. Există mai multe teorii despre originea cuvântului. Potrivit unor surse, termenul provine din grecescul semidalis, griș, sau zimites, pâine făcută cu drojdie. Alte opinii susțin că vine din arabicul samid, care înseamnă făină foarte fină sau griș, termen împrumutat la rândul său din aramaică sau siriacă, din cuvântul samida. Unii cercetători merg și mai departe, făcând legătură cu termenul acadian samidu, derivat din verbul a măcina. Nici în privința istoriei sale nu există foarte multe informații clare. Documentele scrise datează în principal de după anul 1453, adică după cucerirea Istanbulului. În acea perioadă, la curtea otomană era folosit deja cuvântul simit, însă nu desemna produsul pe care îl cunoaștem astăzi. Atunci simit însemna făină albă de cea mai bună calitate. Magazinele în care era depozitată făină se numeau simithane. Persoana responsabilă cu distribuirea ei era simicibașii, iar brutăriile palatului erau cunoscute drept cuptoarele sultanului. Un produs asemănător simitului de astăzi, în formă de inel și preparat din făină albă, apare în documente în anul 1592 în cartierul Üsküdar sub denumirea Simidi Halka. Atunci erau însă mai mari și mai grei decât cei de astăzi. Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cuvântul Halka, inel, a dispărut din denumire. În picturile călătorilor străini din secolul al XIX-lea, pot fi văzuți deja vânzători ambulanți de simit, exact așa cum îi cunoaștem și în prezent. Ați ieșit în grabă din casă. Trebuie să ajungeți la serviciu sau la școală și vă este foarte foame. Este o situație pe care am trăit-o cu toții. În astfel de momente știm cât de plăcut este să găsim ceva gustos și rapid care să ne potolească foamea, iar simitul este eroul acestor clipe. Pe marele bulevarde, pe strădulețele cartierelor, la semafoare sau în apropierea stațiilor de autobuz, de vaporaș ori de metrou, îi puteți auzi pe vânzători strigând cu voce tare: simit, simit proaspăt. Simiții sunt expuși fie pe tef

date pe cap, fie în cărucioare ambulante din sticle, înalte de aproximativ 2 metri. Și, bineînțeles, nu putem uita mirosul îmbietor al simiților proaspăt scoși din cuptorul brutăriilor de la colțul străzii. Dacă aveți ocazia să cumpărați unul direct din brutărie, priviți cum brutarii modelează aluatul cu o îndemânare și o viteză impresionante. Aluatul este întins până ajunge la grosimea unui deget, apoi este răsucit și modelat sub formă unui inel. După aceea este scufundat în melasă diluată, acoperit cu susan și introdus în cuptor. Și apoi vine momentul mult așteptat. Prima mușcătură dintr-un simit fierbinte, cu coaja crocantă, miezul moale și aroma sa inconfundabilă, alături de un pahar de ayran sau de un ceai turcesc proaspăt preparat, este pur și simplu delicios. Poftă bună și un mic sfat înainte de încheiere. După ce terminați de mâncat simitul, nu uitați să vă verificați dinții și colțurile gurii. S-ar putea să fi rămas câteva semințe de susan. Gusturile străzii.

Proteine la micul dejun, proteine la gustare, proteine la cafea. Oare organismul are într-adevăr nevoie de atâta proteină? Cu cât mai multe proteine, cu atât mai multă sănătate, spunem noi. Însă experții sunt și ei de aceeași părere? Ei bine, știți ce efecte are excesul proteinelor asupra rinichilor, ficatului și a inimii? Haideți să aflăm împreună! Iaurt cu proteine la micul dejun, o bară proteică la gustare între mese, supliment proteic în cafea, la cină produse cu un conținut suplimentar de proteine. Vă sună familiar această rutină alimentară? În ultima perioadă, sub influența rețelelor sociale, proteinele au devenit aproape un simbol indispensabil al unui stil de viață sănătos. Multe persoane adaugă, fără să-și dea seama, mai multe proteine la fiecare masă pe parcursul zilei, pentru a fi mai energice, mai în formă și mai sănătoase. Specialiștii atrag atenție însă asupra faptului că acest obicei din ce în ce mai răspândit ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât se crede. Deoarece percepția cu cât mai multe proteine, cu atât mai multă sănătate, care s-a răspândit rapid în ultimii ani, a început să prevaleze asupra nevoilor reale ale organismului. Cum consumul de proteine peste necesar afectează sănătatea? Care este necesarul zilnic de proteine al organismului? Tere Tehaber a discutat acest subiect cu profesoara Elvan Ilmaz Achius, șefa Catedrei de Nutriție Comunitară de la Universitatea de Științe ale Sănătății. Să auzim ce ne-a dezvăluit ea. Mai întâi clarificăm. Proteinele sunt într-adevăr de o importanță vitală. Conform definiției oferite de Achius, proteinele sunt elementele constitutive ale organismului. Sunt un nutrient esențial, indispensabil pentru creștere, dezvoltare, reparare și formarea țesuturilor, precum și pentru sistemul imunitar. De aceea, cantitatea de proteine consumată zilnic are o importanță deosebită. Un aport insuficient de proteine poate duce la probleme de sănătate. Totuși, și situația opusă, un aport excesiv de proteine, dăunează organismului. Profesoara Achius atrage atenția asupra unui detaliu important în acest sens. La fel de importantă ca și cantitatea de proteine este și sursa din care le obținem. Pentru a acoperi deficitul zilnic de proteine, este important să consumăm proteine la fiecare masă.

Dar ce surse consumăm? Proteine de origine animală sau proteine de origine vegetală? Consumul exclusiv al unui singur tip de proteine, pe lângă faptul că nu aduce beneficii, generează numeroase probleme. Profesoara Acuz explică astfel posibilele efecte negative. Dacă consumați zilnic proteine de origine animală la fiecare masă, riscul de boli cardiovasculare, precum și de cancer de stomac și de colon, va crește. În plus, deoarece consumul de fibre va scădea, vor apărea probleme intestinale, iar sistemul imunitar va fi afectat negativ. Consumul excesiv de proteine afectează negativ și rinichii. Profesoara Acuz continuă, dacă aveți o afecțiune renală, cunoscută sau necunoscută, și consumați cantități excesive de proteine, sarcina rinichilor dumneavoastră va crește, ceea ce va agrava și mai mult situația. În același timp, proteinele sunt metabolizate în ficat. Acest lucru va duce de asemenea la supra-solicitarea ficatului, iar dacă aveți o afecțiune subiacentă, acest risc va crește și mai mult. Deci, de origine animală sau vegetală? Răspunsul specialistei este clar. Nu trebuie să neglijăm sursele de proteine vegetale la fel de mult ca pe cele de origine animală. În alimentația noastră zilnică, trebuie să includem atât proteine de origine animală cât și vegetală. Pentru a crește biodisponibilitatea proteinelor vegetale, trebuie să le consumăm împreună cu cereale. Astfel vom echilibra profilul de aminoacizi și vom spori biodisponibilitatea acestora în organism. Să trecem la cea mai frecventă întrebare. Care este cantitatea zilnică suficientă de proteine? Profesoara Acuz oferă o cifră. Având în vedere vârsta, înălțimea, greutatea și starea fiziologică a persoanei, putem spune că pentru adulții sănătoși, un consum zilnic de proteine de 1,2 sau 1,6 grame pe kilogram de greutate corporală este suficient. În cazul copiilor, această cantitate variază puțin. Pentru copiii mici aflați în perioada de creștere și dezvoltare, putem recomanda 2-2,5 grame pe kilogram. Cu toate acestea, în cazul unei boli sau al sportivilor, situația variază, iar cantitățile pot crește. În special, cei care țin dietă includ proteine la fiecare masă pentru a preveni pierderea masei musculare. Academiciana Acuz spune că este important să distribuim proteinele pe parcursul zilei, la fiecare masă, dar nu există o regulă care să impună ca la fiecare masă să fie neapărat proteine de origine animală. Sursele noastre de proteine vegetale, precum năutul, fasolea, linte verde sau semințele oleaginoase, pe care le acceptăm acum ca surse de proteine, alunele, fisticul, nucile și migdalele, ne furnizează de asemenea proteine. Dacă le includem în alimentația noastră, ne asigurăm o distribuție mai echilibrată a proteinelor pe parcursul zilei. Dacă consumați ouă, carne roșie, pui sau pește la fiecare masă doar pentru a obține proteine, acest lucru va reprezenta un risc mai mare pentru sănătate. Dar ce putem spune despre iaurturile și băuturile cu proteine? Profesoara Acuz oferă atât aprobare cât și avertismente în această privință. Putem consuma iaurturi cu proteine atâta timp cât nu depășim excesiv cantitatea zilnică recomandată de proteine, în special cei care practică sport. Totuși, ar fi greșit să ne acoperim necesarul de proteine din alimentație doar cu iaurturi cu proteine. Da, acestea contribuie la formarea masei musculare și au un efect de prevenire a pierderii musculare. Dar dacă consumați deja suficientă proteină, nu este necesar să o completați cu iaurturi sau băuturi proteice suplimentare. Fiți atenți și la consumul de pudră proteică. Dacă vă asigurați un aport proteic suficient din alimentație, nu este neapărat necesar să îl completați cu pudră proteică. În încheiere, să reamintim grupurile care trebuie să acorde o atenție deosebită. Profesoara Acuz face următoarele avertismente. La pacienții cu afecțiuni hepatice, metabolismul proteinelor poate fi afectat. Un aport excesiv de proteine, în special în stadiile avansate, poate duce la acumularea de amoniac și la encefalopatie hepatică,
precum și la alterări ale stării de conștiință. De asemenea, la persoanele care suferă de gută, consumul de proteine de origine animală, carne roșie și organe poate crește nivelul acidului uric, declanșând crize. Deși proteinele sunt importante pentru persoanele în vârstă, acestea trebuie să evite consumul excesiv, ținând cont de funcția renală și de aportul de lichide. În concluzie, mesajul este clar. Proteinele sunt esențiale pentru sănătate, dar orice lucru bun are o limită. Diversificați sursele, echilibrați cantitatea și ascultați nevoile reale ale organismului dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne reauzim într-un alt podcast. Să fiți sănătoși!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Delegația SUA a criticat dur un oficial de securitate israelian pentru violențele comise de coloniștii ilegali în Cisjordania ocupată. Ministrul iranian de externe a purtat discuții cu Pakistanul și Qatarul privind eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Canada a anunțat că va impune tarife vamale de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru produsele americane. Iar SpaceX intenționează să construiască cel mai mare port spațial din lume în Louisiana. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!